0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Dinga ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari. 101.3 FM.
3: Kontak hari. YFM.
4: Segulai sejalai.
5: Hey yo!